0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojt na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, aš ne stane pod jaketu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
2: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
3: Lošinski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

ostavi, jer kada koga god te ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to

preboliš nekoga ko te ostavi. Jer kada prestaneš da voliš, sve se to

0: kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je ko čeljade.
1: Ljut pas, nema šta.
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uboču.
1: Daj šamu.
3: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne bolje.

0: reći da bi rado tebe stisao, da je draže tvoje tilo, nego nedjeljno mi misa, ili drčno radi tebe, ili na noćima se budi, da šimper kad te trebim iz kronanske povudim, a tija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zati troli bačku i kada tilo zloja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja ti jogurt lubim niko.
1: Poslušajte reprizu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.